sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Puljim

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike pa njegovo prike.

glasove za mene. Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, vricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sa

0: Evergreen.
1: Koriandoli svih boja, koriandoli iz snova, kovitljaju se noćas u nemirnom zraku, u vjetru im je pu.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I vrijeme je za vaše male oglase. Prvi poziv već imamo. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: A, imam proga 3 debijane od 54 litra i...
6: Hoćete ponoviti, jako loše se čujete.
7: Muljača za grožđe i 3 demijane od 54 litra.
6: Dobro.
7: Na broj telefona 099.
6: Dobro.
7: 192. 0570.
6: Dobro. Hvala vam.
7: Doviđenja, ugodan dan.
6: Također, do slušanja. Prodaje se muljača za grožđe i 3 dumijane 099 192 0570.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, imam oglas.
0: Izvolite.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, proizvodna Njemačka, petokomorni, nova.
0: Dobro. Broj?
1: Ne, samo ima još jedan cirkular ručni za građevinu polovni.
0: Dobro.
1: Kocke za okućnicu i dvorišta, debljina 5-6 cenata, sive, 45 kvadrata.
0: Dobro.
1: 091-539-7885.
0: Hvala vam.
1: Hvala Bogu.
0: Do slušanja. Prodaju se dvoje PVC balkonskih vrata, nova, zatim cirkular ručni za građevinu, kocke za okućnicu i dvorište. 091-539-7885. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se crno i bijelo grožđe na 091-89-73-793. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se crno i bijelo grožđe 091-89-73-793.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Molim vas, hoćete mi dati broj telefona za ovog čovjeka što podaje muljač i tri domijane. Telefon.
0: Može. 099.
1: Da.
0: 192.
1: Da.
0: 05.
1: Ja.
0: 70.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, doslušaj. Recite.
1: 07, je tako?
0: 099.
1: Da, ali zadnji broj.
0: Zadnji broj 70.
1: 70, ok. E, prodajem, sad mi prodajemo isto.
0: Dobro.
1: Peć, plamen, samo jednu zimu je korišten.
0: To je peć na drva, ali tako?
1: Da, na drva.
0: Dobro.
1: Na telefon da se javi, ko ima interes, 091.
0: Uh-huh.
1: 5804.
0: 091.
1: 091. 639. 5804.
0: Dobro, hvala vam.
1: I jedan ženski bicikl.
0: Dobro.
1: Hvala vam puno.
0: Eto ga, sve smo zapisali. Hvala vama, do slušanja. Prodaje se peće na drva i ženski bicikl na broj 091-639-5804. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Prodaje se crno grožđe, vrlo povoljno. Znači, grožđe, plavina i samo što sam ne rekao čovjek. I merlot, pardon, plavina i merlot. Na broj mobitela 099-646-0110.
0: Hvala vam.
2: Hvala, svako dobro, bok.
0: Vama isto. Prodaj se crno grožđe, plavina, merlot 099-646-0110. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
3: Prodaje se 70 vata pramenka na broj telefona 091-907-9108. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala. Prodaje se 70 vata pramenka 091-907-9108. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
4: Hvala. Prodaje mlade koke, nestrilice, da dostavo na kuću. Broj mobitela...
0: Samo malo, samo malo, molim vas, polako. Koke, nestrilice, dostava. Dobro.
4: 098 431 124.
0: Hvala.
4: Hvala vam i godan dan, želim.
0: Bog do slušanja. Prodaju se mlade koke nesilice, dostava na kućnu adresu 098 431 124.

0: Halo, dobar dan.
1: To je Radio Knin.
0: Je, izvolite, mali oglasi.
1: Pa, mene zanima ovaj jučer za ovaj staklenike za predjevane cijevi.
0: Što prodaje, rekli ste?
1: Staklenike, on je cijev u profilu, on je 3 metara, 3 metara i...
0: Jako mi je teško, evo držim, čitam, ali teško.
1: Juče je to bilo oblast.
0: Samo mi je teško pročitati rukopis jer mi vam to pišemo švrakopisom.
1: Juče ovo malo mailom, vi ste mailom to čitali, bili pa poslije.
0: Mailom? Ovdje nažalost ne mogu naći. Nažalost, ne mogu vam ovdje naći.
1: 098, ja sam nešto, 960, sad 6541, da li je to točno, nisam uočio skroz bio.
0: Ja imam jedan broj, ali to mi nisu to staklenici što vi tražite. 098-965-3906, to je sasvim nešto drugo. Nažalost, ja vam to ne...
1: A to ste vi uče prije nego što je počeo emisiju, vi ste odmah to dali, kao nije on zvanem u mobitelu, nego vi ste dobili tu poruku.
0: Aha, evo ga, našla sam, 098.
1: Da.
0: 96.
1: 96.
0: 06.
1: 96, 06.
0: Tako je, i 414.
1: 414.
0: Tako je.
1: 4-4-1.
0: Ne, idemo iz početka. 098 96 06 414.
1: 414.
0: Tako je.
1: Hvala lipa.
0: Molim, Bog do slušanja.

I onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

videla je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend, se odramo

0: Bazi, mene su ti isto nekad gazili.
1: Stvarno?
0: Ja sam ti prije bio debel.
1: Ti? Ti debel? Pa, mislim, ti igraš hokej i visiš u džimu stalno.
0: E, pa to ti je bilo da se obranim od njih, pa pojeli bi me. Šta misliš, da za mene nisu imali nekih 100 ružnih nikova?
1: Kakvih? Gica, krofnica.
0: Ne. Dobro, mislim, sve okej. Znaš šta, ja jedva čekam da se maknem iz ove glupe škole.
1: Ja sam ih promijenila 5. Svaka je, a ista.
0: I šta, ne vjeruješ da će jednom biti bolje?
1: Mama kaže da život svakim danom postaje sve gori. I znaš, meni se tako čini.
0: Ma daj, pa nije baš sve tako loše. Evo, družimo se, imaš cool crteže.
1: Ko da to ikoga zanima?
0: E, pa mene zanima. Enice, ja bih htio

0: tebe neku fotku kakvu ne bi poslala mamu, vidiš?
1: Ne baš.
0: Znaš na što mislim, pa nešto ono malo slobodnije, seksi, a? Hajde, iznenadi me.
1: Što ako ne pošaljem?
0: Čekaj, jel ti nemaš povjerenja u mene?
1: Pa imam, ali šta će ti takva moja fotka? To mi je glupo.
0: Jena, jesi naivna, pa sviđaš mi se.
1: Ja tebi... Dođem doma, zaključavam se u kupaonicu. Srce mi lupa. Prvo prekrijem ljuske i crvenilo na koži puderom. Nakon sat vremena koža mi izgleda skoro ko svim drugim curama. Photoshop, kužite. Skidam se pred ogledalom. Fotkam se. Razmišljam što će David reći. Nekome se prvi put u životu sviđam. Napravim 50 fotki. Zadovoljna sam samo jednom. Nju šaljem Davidu. Sin. Ništa ne odgovara. Možda će za koju minutu. Poruka je poslana u 22:30, a sada je 22:35. I dalje ništa. Čekiram mob svake sekunde i izmišljam izlike. Možda ne odgovara jer je s ekipom. Možda na treningu. Možda smišlja neki genijalan odgovor. Možda sad on fotka sebe. Možda je mrtav. Već je 1:40. Do buđenja za školu 5 sati.
2: Ena sama ulazi u učionicu. To su svi i David. Čudno je promatraju, smiluje se, svako malo gledaju poruke. David napravi high five s dečkima. Ena ga zbunjeno promatra. Onda i ona dobije poruku.
1: Ne, ovo je...
2: Ena, ako kažeš, gotova si. Ena je na putu prema novoj školi. Školi broj 6.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo